دل سے. او دنیا دے لوگو میں گرو نانک دا دیوانہ ہوں تھوڑا, اے تا تورو پیار مینوں ملے راہ بلار.

ادھروں توڑ اڈی کالو ویخ کون پہ آؤں دا ہے کدھر میرا گرنانک تا نہیں پہ آؤں دا ہے کالو نے چکیا کوئی رتھ آ رہے نیڑے آیا رتھ کی تکیا وچ بے بے نانکی بیٹھی آ گزری وائے رائے جی نانکی آئی رائے بلار اٹھ کے کھڑا ہو گیا کالو اس مات لوک وچ بھی پہلے نانکی آئی تے پیچھے نانک آیا ہے تلوندی بھی اندر نانکی آئی ہے تا میرا خیال ہے بے بے نانکی دا سونا ویر بھی کدھر آؤں ہوئے گا میرے پہنچ بےبے نے تکیا میرے نرنکاری ویر دے چرنا دا عاشق رائے بلا رہے ادب نال رت اتری رائے بلار نے رو کے کیا نانکی سنا کوئی اپنے ویر دی سو کتھے ہے میرا دھن گرو نانک جس دے پیار نے مینو ویاکل کر دیتا ہے اجے نہیں آیا میرا ویر نہیں نانکی ویش ویک کے اکھاں بھی تھک گئیاں نہیں آیا اجے میرا او نرنکاری ربی نور ولی اللہ پیران پیر گرو نانک بے بے لکھیا مینو تا راتی سونے درشن دے کے کیا سی بے بے تو چل تلونڈی اسی بھی آواں گے پر اجے نہیں آئے نہیں نانک بڑی ارداساں کیتی نانکی تو ارداس کر اسی پاپی ہاں ساڈی ارداساں نہیں سندا تو ارداس کر سات بچے بے بے کار آئی اگے آ کے کی تکیا ماتا ترپتا بے سد پئی بے بے نے آ کے پیار نال ماں نوں آواز دتی ماتا ترپتا نے نیتر کھولے کی تکیا نانک دے پیاری جڑی بیٹھی سا پر نانک دی پہن آ گئی ہے ستکار کی نانکی کوئی اپنے ویر دی سوچ نہ ویکھنا ایک سال نے دو نے بارہ سال نرنکار نے وڈیری اوستھا ایکو پتر دتا تے او وی بارہ سالاں تو وچھڑے ہیں بارہ سالاں دا وچھوڑا جس ماں نوں اکلوتے پتر دا مر گیا ہوئے اس ماں دے دل کو پوچھو ویکھنا نانکی پورو ماشی آئی میں انتظار کیتی آوے گا میرا لال پورو ماشی لنگ گئی گرو نانک آیا ہی پھر میں اپنے ہتھی سوتر کتیا کپڑا بنا کے کٹ کے چولا تیار کیتا آوے گا نانک دے گل وچ پاواں گی پور ماشی لنگی چولا اسی طرح پہ ہے ایک نہیں دو نہیں نانکی بارہ چولے تیار ہوئے پے پر چولے تیار ہر چولے پاؤں باہر نہیں آؤں نانکی تو ارداس کر تیرے نال بڑا پیار کردا سی میرا لال ماتا دی حالت نو ویکھ کے پیاری ساہ سنگت بے بے نانکی دی اکھاں وی بس پئی پھر رو کے کر دیئے ارداس کیڑی ارداس جیڑی رائے بلار پیا کردہ ہے آؤ آپاں بھی کریے

مال اظہار بارش شروع ہو گئی. بابا جی برگ لگا کے اڑول بیٹھے ہیں, آسے پاسے پانی پانی ہو گیا, پر سنگت بھی جڑی ہے. تو رائے بہادر نرائن سنگھ جی راوا سوامی خیال دے سن کون بیٹھے سن بابا جی دے سنگی سردار ہرچند سنگھ جی کمشنر صاحب رائے بہادر نرائن سنگھ نے کہا ہرچند سنگھ اے رب بیٹھا ہے, آخو سری بھائی اے رب بیٹھا ہے, اے رب بیٹھا ہے. کیوں جیڑا رب دی رجا وچ آ گیا او رب ہے آخو سری وائے اے رب بیٹھا. پیاری ساتھ سنگت بارش ہوئی کھڑو گئی, سمے سر کیرتن دی سماپتی ہوئی, بابا جی دل اٹھے سارے بستر پانی دے نال چوبا چوبا اندر چلے گئے. سنگت اپنے اپنے گھران بابا جی نے بلایا, ہرچند سنگھ نے کمشنر صاحب اندر گئے, بابا جی نالے ٹہل دے نالے مسکران دے ہیں تے نالے کیا ہرچند سیاں جی پادشاہ. بابا جی کہن لگے اج سورے اندر نے اپنا پورا زور لایا بھی انہاں نوں گرو نانک دے چرنا تو توڑیے. آکو سری بھائی اندر نے اج پورا زور لگایا ہے تے بابا جی کہن لگے ہرچند سیاں جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا ہے اے اندر کی کر سکدا ہے. آکو سری بھائی جنہاں دا من گرو نانک نال جڑ گیا اندر نہیں توڑ سکدا. تو سچ مچ اج تا بھی من گرو نانک نال جڑے آ خوشی ہوئے جو اس رات دے سمے بارش ہو رہی ہے تو آپ اتھے آ کے جڑے ہو پیاری ساتھ سنگت تے گرو نانک دی یاد وچ تے اج پورنماشی دا سماگم اج درشن کیتے ہیں پورنماشی دا نام لے دے ہیں من نانک سر چلا جاندا ہے خوشی ہوئے اج جتھے بےنت سنگت جڑی بےنت وڈی پورنماشی بےنت سنگت دوروں دوروں دلی ڈیرا دون ہور دوروں دوروں سنگت امرتسر تو پہنچی تے میرے تن گرو نانک دی یاد جڑی. تو آؤ پیاری سات سنگت داس اوتھے تا نہیں پہنچ سکتا, اتو تا آ گیا مارک دے حکم انسار, پر اج ایتھے درشن کر کے بھی نانک صاحب دے درشن ہو گیا. آخو سری بھائی تسی سارے جڑے ہو تن ہو آپ, پر اے تنتا یوگ سانو کس نے بنایا ہے؟ پیار نال آخو تن گرو جگت جلندے نو ٹھنڈ پان والے میرے بابے نے اج مہر کر کے تانو بھائی اپنے چرنا نال جڑے ہو. تہاڈا جڑنا سفلا جتنا سماں جڑے مبارک ہے تہاڈا جڑنا, پن ود گئے گرو دیاں میراں پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کیتا ہے. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت ہن کیرتن دی سماپتی کردا ہاں. رائے بلار تے گرو تٹھا ہے درشن ہوئے پھر پیار چاہ کے پڑھدا ہے کی ہاں کیا سلاہی کرم جنت وڈی تیری وڈیا داتا بھی وڈا اودیاں وڈیائیاں بھی وڈی. تو آؤ پیاری ساتھ سنگت ہن ہن گرو پیارے سردار کرتار سنگھ جی سربت پروار جنہاں نوں بھائی بابا جی مہاپرشاں دی سنگت ہوئی تے ملیا کی گرو نانک دا پیار. آخو سری بھائی او آپ تسی تک ہی رہے گرو نانک دی سیوا گرو نانک دا ستکار اے مہاپرشاں دی سنگت ہے. جتھے گرو دی سیوا ہے بھائی اوتھے کسے چیز دی کمی نہیں.